0: Ρέω. Με μάραμα η ναουάκα του αρέω. Κι για τα πατάχη, κι για κοτά χειρά. Τα τα τα τα λε. Με άκου κοιτάω αρέω βάια τα εγώ.
1: A tēnā tātou, a tēnei te tautoko ake i ngā kupu ko takamai ngā ngutu o enei, e koro nei mo te mita. I au e tupu ana me pēnei taku kōrero, kāri au i ako i tō kumita. Engari, ka tau mai te whakaaro ko tō kumita, kwena te reo o ōku tupuna. Ki te kore au e whakanui, ki te kore au e whakatairanga i tō kumita, kōwai atu. E whakanui i tē rātaha. Koena te iho ki a rātauma. Nō reira ki au nei, e tikana. E tikana, pono marika. Me pupuru i a tātou. Te mita o tēnā iwi, o tēnei. Pai ki au ngā kupu, e tehi, te tehi, tūpuna, pōwhiri. E nā kupu a tāhua ka takamai a tainui, me te ara. Nō reira. Nō reira ki a rō tātou.
2: Tēnā tātou, e kōrero ana mō ngā kupu rereke, mai tēnā iwi, tēnā iwi, tēnā iwi, te motu. He nui ake te mita i te kupu. I a koe ki te reo, omatau ki muri. I pēnei au me mau au ki tērā mita o taku iwi i te hiku i muri whenua. Kia taka ngā hua i konei, kia hua i konei, engari. I tupu au i te taone, kaore au i tupu i te kāinga. He nui ake te mita i te kupu, taku, e kawe henei au i te mita o taku iwi. Nō reira, ka hoke au ki te kāinga, ka wako au i etahi kupu, ka kawea e rā kupu ki te taone, ka pōhehe au ko te mita tūturu.
3: Kai
2: te rongo ai te mita o te taitoke. He marko, ko te māramatanga, te matua. Te matua o te reo, kia māramai, tātou katoa. Ki tā au e kini.
3: Tēnā koe te taitoke rai. Tēnā koe.
4: Ka hakae. Kua rongo koutou nā te kuini o te mita. Ko ia tētahi e whakahe ana ko te mita te mea matua. Matua rā ko te mita. Kaore e mea ana mātou. E harai te mea ko te mita. Kaore he take o te mita. E ki ana mātou. Kaua e aro tuatahi atu ki te mita. He pai te mita i ngā wāka. Hoki hoki koe ki te kāinga. Hei te wāka. Iwa te koutou pia te pakeke. Hei reira. Arohi ai te mita. Engari tai atu ki te rā pakeke tanga. Kua tata tai atu koe ki reirei ki mo. Hoi ano. I mua i tēnā. Me whai i te reo whānui e mārama ai te tangata ki o kōrero. Ki o kōrero, ne? Kaua e nikinaki nū, kaua e hiho hiho, kaua e whai i ngā mita, ngā ka pōraru raru noi hoa ki te hine ngaro o te tangata.
3: Kia ora tātou, tahi anō kā kite i te kaharu kahu o etahi o koutou. E te tuahine. Ko koe tētahi e kahana ki te hāpai tō mita. Nā te mea, e mohio ana koe, koe rā tētahi tohu, e ki ae koe nō mea wāhi koe. Nā reira, mā tō mita tonu, e ātaki. Ne, kai te mohio kē tātou, he Māori tātou, e harai te mea me whai tātou i te reo Māori. Ko te hihia, kia ki tātou, a nō mea iwi ahau. Me pēhea koe mohio ai nō mea iwi atu i te whakapapa, kāre hoki tērā e ki tea e rangona.
4: E hia o iwi, me, te kaumau, ai, toru o iwi.
3: E pupuri ana au ki aku mita katoa. Nō ngā iwi maha ahau, nō te tai toke rau, nō te tai tonga, nō te hau āru, nō te rāwhiti ahau, nō te kohu. Nō reira, ko aku kupu, ko ngā tangi o tōku reo, nō e rā iwi ōku. Koe rau e mea nei, kai te pai noeho te reo Māori. Me aro kē tāta me mātua aro i nāine ki te mita. Mātua aro ki te mita.
5: Nā reira e hoa mā koia tērā ko te wāhanga tautohe toi. Anana, kai te rongo tonu, kai te rere tonu ngā kōrero pahu. Tautohe toi e wainganui ngā kapa hueno. Kia pai te whakatā, mō te wā pakune e mohio nei au, hai te wāhanga tuatoru kau ki te pakanga e hāre tonu nei. Nā reira, kia mau tonu mai. Katao nō koutou i te kāinga hoki mai anō ki te hōtaka nei opuku hohe. Ai kai te hāre tonu ngā mahi pakanga i Wainganui i ngā kapa e rua nei. Hoera ko te toa o te wāhanga tautohe tohe tēnā koutou e te tima nei Leon ma e te
6: ora
5: ai na reira kai te mohio ke ko tau i te kainga kai te tau ori te ngā mākatahi